0: Enti ye she ye jumedie no ase ano no ano pe iso ye in a yabe dru studio no ye papa eje wusi nam kwanso ba ye mame prophetess Mrs. Olivia Appiah aka Soldier Man's wife enso ewa ha mami mpacho ye mawa kwa ba ano
1: pe yaa eja
0: na pacho apumu e
1: erade adom ne mpae bo me hon ye na wonso e
0: na mi adom ene monso mpae bo ye nse ye hon ye na pacho Soldier Man enso e
1: Soldier Man hon ye pa
0: ye de nyanko pomase Ya papa eje wusu nso enam kwa nso eba. Yesere se radidi ni beba bedu asumdwe mu.

0: Nti emra eni da so da so wo ho a moje die mu frisani ye da nyankopon ase se anope so de yenkwa chen ifri se enye ni panyina na enya ne se de enya na anope yi eka obi nkuna nka de anchen eka ni pe bi na nka enne ye nso ye nyina ye na so na so se de David kan ye ni hira ni asafo urade a wa hwe ye so ama ye ho amasem en hira ni asafo urade a we yi ifri obonifo ne fidi said ye nyankopon tia sinti ye beda na seda iti ye she ye jumedie na se wo nyame agya wo ba ne seso kronkron die mu ye bebo mpae ebie ye jumedie na no ti ye besre ye mame na wo bo mpae na odi jumedie ni na she radensa ti mami kwa cho we die
1: tumi ni na era ene den so ye da wase ye she wo di kronkron ene mu nyam da wase se ne den

Enti said ye ne ye kano senye e radio owo yen afa. Nensu nshiran kasa fo e radio so nya ye ema ya tamfo. Said ye nipa dwene ye amem. Said ye nipa hyehye ye amem. Nensu ne e radio e hyehye ye ene bejina. Enti anope yi se wone wo fie fo wo ma ukunu wo yere moda so ti ase na mo je di mu mu fi sane a na eye e radio adom. Sorry, yes, ma sorry. Ukuni mo di ye na. Ye de radio ase e fi se oyi na na do ye wo hoda.

on Adom 106.3 FM. So yenihwe ka ye dia aibeka ene se erade ye oman Ghana kese ye emu nipa ye ma emu nipa nyansa ma emu nipa ntiase ma enimu nipa hunumu ma Ghana enkosro ma Ghana empegye biem.

0: nsama e debram no diadi mu akotene ebi ene se kwato kese ebi ahye sa bantie bi yemfa no kwotum finhia num adan ono ankasa ankasa ankasa ni nua ba ene ye wode sika wonani abonani amachese mu nsam na reho yede mfoni ni ade ani mu nkyere mu kakra beto so anwumre yi
1: ye beko ba bia ni overseas ehọ ana beto dwase opani bia omi ni ba bi ofre so onam hene so onam hene amna bia yetu donko donko donko akotom otom no omko hu na kyese wato
0: na
1: no bonsie do
0: na wada bia eja wo sua adwuma anasbe ka apprentice he ena ya kye no aden a wono kwa kwotwa nnu aketu ati se wode kwoye den se wode kwa kwoye den ani asem kese pa na sori wo kwankwati a no sumu nsem ye de bre won nnwumre yi
1: na australia ni a kyese wonum edi su hyen fa nyoma ko fa nyoma ba ya gidi wonum pampe ni nyina ne se enu boni bia mpani ahunu a meka se wom ase no wom ho no pepe aduasan so cedis no kwa 37 million Ghana cedis eno ne se ye kase ye ton a no boni no ebeduro
0: Asante kotokoko hene otumfo osetutu abebio edia tudwa se ene se die nsuo yiri faye no he enimdifoe munsore na yempe enunu ebubre
1: mpani dia tudwa se wonuma ye no anuane mom die suku nkwada suku fidi no se se ajibom nkwada be so pepem nan ena ye de enu anuane ma wonum die se de be ya danda nyina obenya bibia die de akwakosua wonum ade
0: ene maame esabatoko nu kani chief justice na se mode ko eko wa court no wonuma bo ahwe na opani bi de futuo ni ade se de atoma mpeni anim so ndi osere no adama me no ba bi ofa ye so otwe manso bi anye yi na katua wonfa ma no wai na wontwa asem ne so de ekom gye ano me ye ne nsama odo bi a eka ho anwumrei ye de ebe ma no yemfa na se e ma MTN everywhere

0: concern here about infrastructure. If it is still flooding and we still cannot control it, my engineers, please help me. It all borders on waste management and education, but I know that my university should be able to tell us when, where to dump what plastics, wherever, because we train people on all these things. So please help me to resolve these problems, because other than that, the whole Ghana is going to be engulfed with water and flood.
1: Enti mumu ame na yentu hwa na wante saadi esu hiri no ebefa omemu ni nyina esu weni nsemua utu mfose tuwa bibi odi atuja
2: Ghana forma ya wo ebi bremu ato ye memu South Africa neka se omisi sidi omabre omabre wanu mabre pa sanse eni pa babru besa hensia a ye se yekofa wanu mabba wabiri mabedu binso abonyenye ewo ho ama meka se esu anu osu wase abayin Yanin temwa na bra befa wonum sanso mefa wo munhunu sampa ye mefa mo na afemo ape ba bi de omo xebre afa na omo ne adom kase e kasa na jese esu ene atwadwo a wonum etwa no na no odini yipa wa wonim de ekoso South Africa memu se South Africa mrantye ne maba watie sikromu se ahohu aba manum ji wonum adwumanti obia nkonu krom ma wonum cheche bi mind ye chese o man bia nipa awoso obia obeto same aho eye na chese omo bogumbe na no na Ghana fo me wo ho se empani bebo a wonma no So bia betwire ndi ombe troy ebra so so mba fia afedi aye hwebu ada amasa bre omo hanyina poto wonom ho empani mra emebo wonom no omo bre wonom chiremu a omo tebi omo munye mpomgene atopa kyese omo yare atoba habibia sei omo hu ndi omo nyi omo nti omo sere se pani betumi omo mu omo nti mi zo a omo mu hu
3: ye da so gwa no ma na ye da drum ke ye ti na ye gwa na ye ya ro kala mi to lo fe na ye ya re ko bi bo wa mo cha obi ni ma mo cha ye gwa so ye pani ki ko mo nta ya mo wa ma wi ko kwa ye se to de o to ana ta mi na so ke ta mba ma ye 10 day 10 days le so aso so ye ko ye di dem kwa ye di ye
4: o se si si ana ha na ye won ye won winte mo ana ba afa dem won so ya da no ye de da da fom ana bi mo so so ye de dan bi aso empa no ni ndia na empa dia na wa asia na na ye de da da so ye de da da so nti na ma be me se ame ka se me nfi ni mi mi mu na ye ko ma kwoto edro so se mama o ma se ni mi sta ofie dia kwoto to ndro so sta because ye ye guda ni mu na ye ya ni dia o mo chese o mo gbe dia ni sie ni kwa na o mo ni anpo mu ni na do ma bo ye ya nka sa ma be ra dia na si na ya to ti ye shop mu ye ni aka ha
2: mon ka fra mo no maka ona wonu se wo mo pa sa break kura de mo mu suro kese ni se da bia da South Africa fo babo mo ntreni na wonu se se empani amaye ni ntem a ba bi o mo tie no o ba be yu ma fro ma be wi ase ni kum no mbeku Ghana former South Africa omo din sense me en artist wo makasa ne se aka ne fua makoba ko nsia na da no mo xew mo na so
5: ehu ewo kuja to so America eh work up
2: se adwene nyina ko di work up so nti ba se ya na hard
1: ye nto aso na pani kwankyerefo aka ne na oda Ghana School of Law ano ye rakwaku ansa asare na ya de sredi eto Ghana man pani anim so sere no oda kan chief justice get through talk onu won hwe no hwe maame no ompa kwanko jesika bi emfa emma no mpa jesika bi emfa ma no pam no so nkonko trefie na asem no kofar ba nyina ne ne na ebibre matoye ekowas ye kwoto kese se ma me ebra ye yi ne fra kunwa so saa no no hwa ha kwoto no nkana asem ne yie na de ko ekowas kwoto ene enioma ba ko mienu miense bia na de to omanim yidi kan senke ensa ma ne mra metra na kunwa so afi sokra no mpa jesika bi be $10 million no ne ade a no wo sre kwoto senko nka bi ma no kwatu ne hwa asem no ma fi no wabo asem na tuagu na sasemi ene ye ne lawyer ekwaku ansansare edi nkomo no se asem ne de ba bi odo be fa bia no ebe kwa kuwie se obedi fo nemum aban no ne wo so ti ase se ma me na ba besom ntisi ye yi na di a bia ka aka kakra bi no okofie akwagina home ne nsanka na kwa nkogia ne no ho keka ho no ene wo sro mpeni se wonhwe na onye bibi mfamfa ho
6: as a so much chief justice ndie obi advice no e wo mra no because mra no e twi ne bo ne kukum pa nti no onu ni be e be die edu no enye ade a court bi besa aka se ye pija asem no na ye vivie